Jukia, ebigambe byenyuma n'obutabyebwa n'okukiramu n'omunuba abaana abato kaba mu masomero n'abo abataka baire kumanya ebyafaayo by'obukama bwabunyoro kitara n'ebigamba byayo n'enzina yayo n'emiringo yoona ey'abantu yenyikara ey'abantu babunyoro kitara habwokuba n'osobola okusanga ebimu muli byo nibikwatanganaho n'amahanga agandi eki nikikumanyisa ngu abantu nambere birikukwata nibaba barugire nibasirimuka okuruga mu bukama buno okwekwa mu bicweka ebya haiguru.